sou Júlia Arapudi. Anem a citar la Milet Bahia. O cita la quedo cartava. Va que ha, amana col seu xacna. Va va caliton waslek. Va de mami seme. Le besni hues ta la Milet. I que em si, em si te nejuri. Qit hueji fi dar mami. قلت لها يجي ألبسني حواجي يا أخي قلت لي أي وكهر